wa tsamaya le nna morena ke sale monyenyane wa ntataisa wa mpipa wa mpeya mona ke sale monyenyane wa bona ha e ka ga o teana le qwatsaneng e ba o thupelo ya ha ene utlwile bohloko ha o ka wa mo bapalla sefela seno o tla bona pelo ya o tla bona o tla ba monate. Amen.

0: mpoloka ke ya morata pakeng ya lena meyola ale zambezi e ba ha o morena dirimetse ho morena ke mone ile pelo ya icona ke ya ipheta ena Jehova o tla o bulela letlotlo la hae le molemo la mahodimo a nesetse lefatshe la hao pula nakong ya teng a hlohonolofatse mosebetsi yohle ya matso a hao mme mmapheko a letheba bosiwa ntate molo mosala re ba hao morena
1: ke ba hao morena
0: morena wa masisi
1: o seke wa itshepisa go ka ba le kgotso e tletseng lefatsheng lena empa ga o ntse o phela ditlhomo tsa moya di tlhokala golo go wena ka metlha e leng mamelelo le boiphapano gore yalo Jesu Kriste ke ba hao morena
0: ke ba hao morena morena wa masisi
1: ka bontsho ngwaneso
0: amen ngwaneso re ba ha o morena modimo o tla mmona hore ke modimo na konga tsa ho lahlwa ke batho ba skomma swabi iditsi hantle kwa di

baha o morena mohauwa modimo ke kwetsa e kakanga mechicha ale pelatsi Facebook ke ya o le bonne wa ahe pelo e totle yanga ya Jesu o belele rato la ka la morena Jesu muso wa ha o otle nemma me itlet masia ale handa temolo abia

lehlohonolo ba ratanga morena ke ntse ke ituletse hantle ka hona ka mane ka mofumahadi wa loreto ke ditse hantle ka hona ka mono ka mofumahadi wa loreto ke di etsahala tseneng a di etsahala sontaha sane sa ho feta ena ke pelo e tlotleyang a ena ya Maria Mmabasotho ke pelo e tlotleyang ba le bane ba etetse ka mono ba kopane ka mono ho le monate.

na wa e bona me tolo tolo modimo wa yetsa di ma PC FM ya le khotlala ga sola hanta tai ma Sicilia ke a San Paul ka mane ka botabo.

na tse ba le ho tloa ho renya yana ya bo kae ho renya ya boraro ho le ba hantle ho renya na gona ya botshelela mo ifo wa the mansion